0: En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Boas tardes, que tal? Mañá, soy toda mañá, veremos aterrar en Santiago o primeiro voo de United Airlines, que non só inaugura esta nova conexión entre Compostela e Nova York, senón que tamén será o primeiro voo do día na reapertura da terminal compostelá. Así arranca oficialmente a tempada alta do aeroporto Rosalía de Castro e marca tamén unha data na que despois...

0: Vivo en Galicia e en Santiago de Compostela, pois un lugar idóneo para operar, porque ve mercado, probablemente desde Nueva York cara a Santiago e, por suposto, tamén desde Santiago cara a Nueva York.
1: Parte destas esperanzas están tamén en tentar recuperar as cifras de viaxeiros que vimos caer durante o primeiro trimestre deste ano. A marcha de Ryanair foi un golpe duro que tuvo un impacto innegable no tráfico da terminal. Con todo, o director Marcos Díaz espera poder recuperar un pouco a partir deste xuño.
2: Está previsto que esta baixada se suavice. Non chegará a ser positiva porque a baixada de un 30% Ryanair recortou un 70% da súa oferta, que supuña casi a mitad do aeroporto. É complicado encher esta diferencia, pero as previsiones que temos de cara habrá é suavizar moito este 30%. Non chegaremos a cifras positivas, como digo, pero estaremos en torno a 8-9% de caída.
1: Son Álvaro Ufe, desexándoche unha boa tarde. Imos co tempo. Chega o final da xornada, pero permanece o calor de verán. Seguen vixentes os avisos amarelos por temperaturas máximas nalgúns puntos de Lugo e Ourense e na Mariña. E tamén temos aviso por treboada nas montañas de Lugo e Ourense e en Valdeorras. As máximas en temperaturas levou nas Ourense, que alcanzou os 37 grados e medio ás 4 da tarde. Temos casi 28 graus en Vigo, 36 en Ourense, case 29 en Santiago, 24 en Coruña e 26 en Ferrol. Para mañá prevense ceos despexados con temperaturas semellantes ás de hoxe, aínda que algo máis baixas no litoral por mor das bretemas que se esperan. No leste chegarán nubes de evolución contra a tarde que poden deixar a algún chubasco treboento. Tráxica noticia, na tarde de hoxe produciuse un accidente na estrada LU621 no concello lugués de Láncara. O corpo da vítima, único ocupante do vehículo, tivo que ser escarceado e os servizos sanitarios só puideron certificar a súa morte. E agora, un momentiño, por favor.
3: Yo tenía que venir un chivante dentista porque me encanta el azúcar.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
1: Chega a nova edición dos bonos Activa Comercio que se poden descargar xa e que nos permitirán obter ata 30 euros de desconto por persoa e compra. Esta campaña busca incentivar o comercio local. Se non o empregaches nunca, direiche que podes empregalo nunha longa lista de establecementos donde temos dende tendas de libros ata perruquerías, como é a de Marta.
7: Bueno, de momento aún no lo pidió nadie. Descontamos el trabajo, depende, mechas, productos...
1: Ademais, este ano ven cunha novidade, un sorteo. Así non lo contaba a delegada da Xunta, Belén do Campo.
8: Que se va a organizar un sorteo complementario nas redes sociales de la Xunta que permitirá pues, a esas personas usuarias de bonos pues, a optar a 4 premios adicionales de 250 euros para gastar en uno en varios comercios adheridos. Esta acción lo que queremos es que contribuya pues, a poner en valor la experiencia de una compra en uno de estos establecimientos adheridos.
1: A dotación deste ano é de 2 millóns de euros e poderás empregar ata que se esgote este crédito a través dos QRs que proporciona a aplicación móvil. E por outro lado, onte víamos manifestacións moi contundentes en Santiago e Ferrol por parte do sector do metal. Hoxe a folga metaleira encara a súa terceira xornada na provincia de A Coruña. Ás 5 da mañá víamos un piquete de traballadores ás portas de dous estaleiros de Navantia imposibilitando a entrada de traballadores. Empregáronse bombas de palenque e petardos para facer ruido e chamar a atención da cidadanía e poñer o foco nese convenio digno que veñen demandando. Acúsase a patronal de non ter intención de negociar. Sergio Martínez é de Ciga Ferrol.
9: Nos entendemos que o conflito se soluciona cando hai intención de solucionalo, cando hai intención de ter unha negociación real, algo que non está pasando todo día de hoxe, e todo demais son excusas. A realidade é que na mesa de negociación non existen contrapropostas por parte da patronal, algo que, polo menos dende a CIGA, nos deixa moi claro que non vamos a poder asinar un convenio se a patronal non se move e non pon melloras sustanciais en riba da mesa.
1: O secretario comarcal da FICA UGT en Ferrol, Fernando López, denunciaba o inmovilismo da patronal e destacou o compromiso dos traballadores.
10: O se te entende que esta problemática solo podemos ir resolviendo de momento en la calle para que se nos vexa y se nos respete concretamente.